0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوادی ہے کہ میگا ہرٹس تیوی ایف ایم و میگڈی گے خبر آئے کہ میں بدل کری آشتا عبدالکریم. رکومڈی نتالا صوفی آلا کورا سینٹر آئے کو می بالی راجے نتالوں گے مقفائی گے وگن دانی کما مصری کما دنوری کما کنڈو گے وزیر تکا بھی وزیر احمد شیام ویدار ویچے وزیر شیام ویدار وی می مسئلہ حل کرما کرے بن مسکے کامیاب وی میہار راجے کے رت تک بین وا ممبر صوفی فور کو دن کے قابل کن ہو دفاع وا کمنگ ریسرچ لائبریری کو امل فرات کو ہڑمالے کا بنا کرا مسجد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مسکین انما ہڑما مسک کے کرمندا کمنگ اسلامی کنت تک بے وزارا ویتال ویچے مسجد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مسکیتو کے مسیح کے فشی میدیا ہر کے ماچ مہوگا اسلامی کنتت کا بے وزاریں ویدالوی اے مسکیتو کے اڈی ہائیں ان ست مسیح کے میہار نمہ فواکمان ادی انہ سپٹیمبر مہا مسیح کے نمہ ہلوما مسیح کے کرمون داکم اے وزاریں ویدالوی ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ وی آئی اے دماغ ودانے سیخی کل نرکل کے حالت کا تیار گے گتوں پرشل ایمرجنسی ایکسرسائز کوری گین گوسفی ہیلتھ پروٹیکشن معاف کروا ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی اے گڑکیم بے وی می حرکات کے مقصد کی وی آئی اے سیخی کل نرکل کے حالت کما گڑے ایجنسی تو گے میدگون گڑوں اتران ہردنا کو ورگد کروں دال کڑہو دعا آ ہاسپٹل عمارات کے مسکے فیشم ابینوں وا سامان اے رشک کے گوسفی می مسکے حوال کو فونی روڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن آر ڈی سی سی آ سرکار کے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پروگرام کے دشوں دال کڑہو دعا ہننا دال اتڑ ہاسپٹل کا ترقی کرنی فنساس اندو کے ہاسپٹلیں می مسکے آر ڈی سی آ حوال کری می دیا اہر کے فبروری ماہ کا راجے کا تلسیمیا بل تحمل کرمندہ میہوں کے تیرین گنئی انہنوں کا مت تفاسی صاحب تکندہ کیفی تفاسی صاحب تکندہ کا گتگا راجے کا لے اڑا کدیں گے گتگا مولڈیوین بلڈ سروس کا نوستے کا اڈیا ایم میہ کو رجسٹری کو فوے می مہو کے ہتھر ون دوہا ہمیں می کے تیرین دنیا کے تبی ہستے کا فستولس ام میہوں مولڈیوین بلڈ سروس کے تفاسی صاحب تکندہ کا گتوں لے اڑا کدیں گے گتگا ایم میں گنائیں میہوں تبی اتڑ تیرین ای فستے کا فس میہوں مال سرحد کا تبھی ستے کا فس تلس تم میہوں می دفتر کا تبھی میہوں کے تیرے تین ستے کا نوار میہوں نکی فیر ہنوں ادی تین ستے کا سالس نوا انہنوں تبھی کما تفاسی صاحب تکن دکا حلال ٹوریزم ہمینے ہم فنر رشکا فالک ریسورٹ ترگی کرما بیلن حشل محل والیفی فتر ورکما مدنی ادون تکا بے وزارین وکی وکین کوری ایولانے کے دشن ہڑوالی می فرصت کی فہو گی تاریخی کا افہارا ایم گین بنت کے فتر ورکما دو کوری افہار می بیلن تاو گی تیرین ایم فاہ کورے وے حلال ٹوریزم خاص کورے فوا تین سرحد دو ای ہا دال مکن دو فرن دوی ست ہیکٹر گے فلکا لام فون گا دو گے اشے پوائنٹ ایکن اشن ہیکٹر گے بیمے گے ترن سینو دن سینو دن ہیرے گے دیہے پوائنٹ دے تینن ہیکٹر گے سرحد دیں ادی مکن دو گا مدوگین ستے کا فنساس اندو بنا کرن جہیرو فون گا دو ادی دن ہیرے گا مدوگین ستے کا اندو بنا کرن جہے می رتو گا ریسورٹ ہنگم وانی فنساس سہر گے مدتن اسلامی اصول تک فوری ہمیں تبا واگو تن می گے تیرے گا اورمہا راوی کو منا کرما حلال سیٹفیکٹ لبفا وا کابو تکیت فور کو دینما انہینونا فیرہینونا وکین ویلنس ہدمت دن ہمنے می گے تر موزفنا فتر ویرین وکین دے مس کے بنا کرن جہے می ہائی صاحب نو دی کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم می دن وی می گڈی کے خبر دن وانی منی ایم ایا فرات کا با چر وقت کول کے دیم وکیلن السلام علیکم
1: می اسماعیل افان رنگ کلا نو کلا اڑی کلا ہود کلا فنے ی دی وی ہیوٹم اڑو ہمن تی دانی نو دی ایک میگا ہرٹس دی وی ایف ایم دوم

0: هم وگن نوے
1: ولا الظلمات ولا النور
0: ادي اندير کمائی علی کماویس هم وگن نوے
1: ولا الظل ولا الحرور
0: ادي هيلائی گد ایواویس هم وگن نوے

0: ايكو باتا كايتي هذا لاسفيجي
1: هذا لاسفيجي فوهي مهنجينا هنگا بدي بهي فهمون انا نيكون شو ايتو بلالو
2: lunch break
3: kukuru honi rufiyawa komme duhe ge menduru eke jahairu
4: nuwadi heke megahertz divai fm
5: kemo be jehifawa mihe ge faraton ehem miheka bali feturu dane mudda taki koba
6: bihine gum ge hataru du scoring bihine guma fahu hataru du ha hame bali jehi fawa meha ge faraton ehem mi hona bali feturum ge fursatove
7: hima bihi ge alamate feni jenama lasnu kurwa sihhi farwa hodawa
8: mi abdullo nashif tati josha foria ko adosomuntie gentawani divehi fm